Tara sedang ia ke program kirwai prank di kitin tu irwai yang ki air supply irwai di ibtu all out of love. Tehni pop temujp irwai yang ki yang Billy Ocean irwai di ibtu suddenly.

Hai pejabat Mekalia, untuk agenda pihak prasnem irita, hampun sep ai yang kini kebuksir, yang manpi u kenang tabut wapura. Ledadap pihak prasnem ne, daudap pihak prasnem, hal ini cua ke citrik unna cipau, usnem arjar arpanru, datuk.

Terusnya api itu isu irwai nak ke film New York irwai di ibu tu Madison dah ni pop temu cipi irwai nak ke film Job We Met irwai di ibu tu tum sehi

0: ke bagi training. Tekeni le memang utak wada jet hidup kita hendrai wa lada yoi hagi ni sengi gi benar gi sistem udah wan liu change kan ke rekom kela ke rekom demand yang kini nong ikre le ni kela ke tegar kom sain kre. Tidak wan rai kita training kiwa gi tok kat kam ka juku kan ni.
1: Mut kam ban hadok kat teh ibe lor gi tu gi training tu gi i treat mah gi udah kada bi ima. Ke gi ka ban hejing yo yang piman ke skill ke wa MK bhai kena kan ro ga man kat teh.
0: Toka skill ku MK bhai yang i kena kan ro te em gi bun jaj mah em gi training gi skill ki wo tok ki wo chong ta district yang i em on gi jaj training wan ki wo MK mi kena kan ro ki wo yo mi gi chabar ga district yang i chabar yang ke state yang i em on gi jaj training ki wo hab mi gi chabar yang ger yang i mah te hab chim em gi li kategori mah te kam ya kategori ku nung kong ki wo chong apa district yang i mah tentu ku anga tok ke tourism and hospitality kam tipi ke vision hill district tok ke tourist hub ong gi next to sora is Wazentia mo kam ka andrem go week asab duchan go week ku absorb hai gi digi tourist inflow te kete to ko yo am kam hai kon control chim gi ga ni ketret kam chibenta le yo revenue ki yo man yo pen ku ga yo ka kot ki economy yang ga district kata gi kete ki am ha ga district mo te nero kita rang am chu gi gi te sugi wan ki training mon ki wo lai mi chabar mo te kini mi chabar wan kini le ki jo hi kini ke tourism and hospitality dekat ke tujuh ke trade ke di mana bahagi big industry ke hek ge ke di mana bahagi ge bro ke ke pokas state kam jo ke district yang i te kam bo ngotok mah ini ni dau ke dau to mah ki bro yang i rap suki memang rap e ke kelam ke jing lam communication mo ke kelam pareng rap smart ke smart yo catch di wire ke jing long yang i ge bro mah hospitality di m chua ke i te kata kopi te kata kopi mo cekuin ke state tu ngomong si cebar wan to kam ong yu to kam ga district yang ki healthcare bon bhai ki healthcare profession ong pinodok ki nurse mo ki pharmacist mo ki ni ki bon bhai ki po de ha po ga district yang te kam ong ni ki hospital yang po wezentia izentia mo ka on teli agi mem bon ki miri ko absorb re mo pun yo kre ki te kam bunila kelar ke sarkar wai ke yo kre ki wat cha badang kri kam cepo singapore ciri singapore ki ciri japan mo kate ko wi te ke ni wen yi ki pelai ya ka training yang ngeleng language mo yo kelam dikitin Japanese tekan mas Singapore MK mukulam tangwa yok ki waika placement makam temo kini to ki benta kat te ke trend kat ni tem you tip bagi ni snem do change kan kamo do kula ko tekan man ni kini to kebu bahaka ni oh kamat do
1: tumur ka man kat teman gi ke jimun toy mo gini gi nak yok gi hadir pada pendep ki ya gini gi training ski yang ki
0: to ki jimun toy bonjat ki jimun toy to ma wa chong hai jaj de kre mo yupi MG EM R category ko wi to ko ki training mendep training ki sen kre ki ong gi ki tiki self employment mo dep training sen gi ong ki ki te mon ki wa dep training wan like kre ki mo to te kini ki wa sen ki wan na le ang sarkar dang pem slam dang chibet dep chief minister usami ki tu ki startup kit startup tools ong gi mo mendep hu dekat ten ke training tiok gitiar gitiar krek letok kam gini ki plumber yo gitiar plumber letok gitiar kinong rep yo gitiar nong rep temato wan ki tour guide yo gitiar tour guide hiam tu e ke sorkar mo kam ci benta yo atok ma ke training imam kut kedok training hinan henry hab support iki kata gitiar startup tools te kini kijing sam gini ki tiar mo kam sam ke startup tools wirap igi trainees mut nak po ke port no em go te ku ar wan ke niwan ke placement mo tok mas ndep training iki kena mut ke de garanti krek iki untuk highlight untuk ada hikai kena kemun appear gig interview make sure kena pass gig interview yo yo kid hai tau ikre wat kena i tau wa miat tom ha kini ketau kre le ko chau u lai kre kena le mun dm chua de review naga naga department yang i dm chua ke mou oki de yo kre kita to support ki benefit ke we kena yo oki helang we sen ki gi ai neu u lai kre gi
1: ong bai penyu le lai kre gi sebar le penyu em gi hapo ko jing pet yang ke sarkar he
0: oh em ke jing pet yang ke sarkar chrup bagi training partners yang ide pet lang side by side ke safety yang kena le le em gi we jam te kam cebar em be ko ke jing jia ko ten ten men po cebar te chit mo ne kena we chit mo ke em be ke ke chit yao boy ke jing pe ke jing chit climate por ka bam le per tem por ke ye klam le per te kam te mo te ju support ikena phone ni por cepor yo we men see miki te let's nya ke butuh haling chat mki ak le chong em problem gi ko gluan ni le ngi te wan ke sorkor ka full support ke ki le yo liwan meng ki cha jung de em kang
1: te se ni bijing li ma sa to hi mai sar mon mal em kam gi ni gi thau training mo man e le ne gi ni khna am jo ki gi wa wa to wa em gi op yang a em sap a he chat le ni em sap a he time le ni em sap a he sur mut yu hi ta to nang chwa du na ha wa mi kam gi te gi je khna le ne gi bru gi wa em gi te gi sap yong ki nang re kat te na do wa mi gi ni ga skill training mo yu de bon ha de ki wa chat ke kun chai chi thit ke gi de bon na shlong wa la thit ke na to hinum to na no em gi ni gi skill mut mi gi ni gi bon

0: Election Commission ke India dau sedang ko ya ke sin ke wali yang ke special intensive revision nado ka lepau trip unain ru hado ka arpau kan day trip unain yau uperlok uye jen pau yang pi ubut level officer BLO dau poyu hakit lu yung ki yang pi
1: negui ke yung cekui tuan
0: ha nai vi yung cai vi tuan dau iki ye pi ya ka duplicate immigration form pendap ye ke form wei pun un biang mana dap pendap kun mo wok sok kopi ye pi kui du kam teran hi
2: wei heni noong mem kam kot mem kam sla heni por wo wan u BLO
1: yang chua kemon le dengam em ho yung he por wo wan BLO
0: ham kuslai dada kang yung pi hai por wo wan u BLO dau bu ki ya ke form ham hai tau iwe yo pi man de po yung pi da wan li tho gi ka te ko form ha din le sin le wan ye ro pi fon cha u BLO
1: ado pi ya suk ba jai ne ka mon u bod din ki we wo yo jing tip cho cho
0: phone how number iwe kan de san not da ne download ya ka voters helpline app da ne lai online ha ka voters.eci.gov.in ye ro pi u lai ha u www.ceomegalia.nic.in ka dwar ki yang pi ka sur ki yang pi ka wor ki yang pi hamdo yakni ka kabu da wanra cha pi da chief electoral officer Meghalaya.